0: Rozhovor Signál Rádia.
1: No teď se zeptám Mariky, jak to je tady doopravdy. Co no. To říkali sousedi?
2: No bylo to výborné.
1: Tak a teď som, kritiky, jo? Tak.
2: Já jsem vůbec netušila, o čo ide, iba jsem si prečítala synopsis. Ale no tak seděla jsem v prvej rade. A no tak já mám teraz husiu kožu, no bylo to úžasné.
1: Já to představím tam, tak jestli vaši krajané, spolupčané byli schopni vůbec ten proud slov, který tam radím, sype, kdyby měl ty rukávy větší, tak tam sype z těch rukávů a jestli to vůbec jako pobrali toho, no, těch informací.
2: No určitě, my jsme nezabudli rozprávat po slovensky a po česky, my stále rozpráváme aj po tých dlhých rokoch, lebo tak já se považujem iba za mladší střední generaci. No, teraz smích, to není pravda. Ale...
1: Já jsem se nesmál.
2: Ano, tak vnímali jsme všetko. Do puntíku, si myslím. No a bylo to úžasné. A je mi lúto tých ľudí, ktorí neprišli. Ktorí si povedali, že mám niečo iné, alebo rozmýšľali, že čo budú robiť piatok večer. Bolo to piatok večer? Nie, v sobotu. Nie, piatok to bolo. Áno, piatok
1: takže
2: večer. Takže po týždňovej práci ľuďom sa moc nechce už. No a ale tí, čo neprišli, tak vlastne nevedia, o čo prišli.
1: Ale niekto si prijeli zdaleka.
2: Je to na nás, aby sme im to vytmavili, že prečo neprišli a my to aj urobíme, aj to robíme už.
3: A ja dúfam, myslím, že to bude spätne veľce mrzet teda.
2: No to určite, to určite. Ako,
3: lebo co prišli.
2: Československá asociácia v Kanade, pobočka Vancouver, vydáva spravoda, je to štvrťročník. No a teraz v tomto novom čísle letnom, ktorý príde, má dneska má uzavierku, no tak ja to ešte musím stihnúť, aby som doplnila článok aj z tohto
1: natáčení.
2: Českého, aj natáčania, aj z tohto českého zážitku. A som sa zamotala, čo som chcela povedať?
1: No, že to chcete napsat ešte do toho časopisu nebo toho áno, viestníku, no, co áno, vyjde,
2: takže krajanského. Tento časopis bude mať možno 8 stránk o Novačente. Že z pozície z pohľadu Žanety, z môjho pohľadu, z pohľadu Romany a iných ľudí, ktorí boli na tom predstavení, ale buď ako diváci, alebo tí, ktorí pomáhali s kulisami. Takže tam bude veľa článkov od tých ľudí, ktorí vlastne pri tom boli. Takže a určite vám ho potom...
1: Z jaké dálky posuniem. Máte informace nebo povědomí, z jaké dálky se sjížděli krajané?
2: Britská Kolumbia má 1000 kilometrov z jednej strany na druhu. A to nielen z Britskej Kolumbie, ale možno aj z Alberty tam ľudia boli. A myslím si, že áno, alebo z Yukonu.
3: Já jsem no, ty vieš. Před představením jsem potkal mladý pár ve středním pokročilém věku, který tvrdil, že přijel 450 kilometrů.
2: No tak to není ďaleko.
3: To není, aha.
2: To není ďaleko. To my robíme, že prídeme večer, ešte v noci odídeme.
3: Tak som nemusel tolik to... kulit oči na ten, no, na tuto informáciu.
1: No, protože si nemuseli přes Brno, víš?
2: No,
1: to sú iná traumata.
2: Áno. No keď u nás cez ten Vancouver to trvá dlhšie, ano. Ako potom tých ďalších 800 kilometrov. Takže, hej, no.